rebe mayana na na na na manoso baliana rebe da de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia raba.